Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 21 do 27 stepeni. U nedelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne i tokom noći, pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen.

0: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Nedjelju sunčano uz malu dumirenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti posle podne tokom noći, kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, vjetar slab do umjereni, južni i zapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, posle podne djelimično razvedravanje, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Američki mediji prenijeli su navodne honorare najvećih zvijezda filma Odiseja, navodeći koliko su zaradili po sceni, a najviše novca očekivano odnio je Matt Damon, koji tumači glavnu ulogu. Ovaj 55-godišnjak u filmu tumači lik Odiseja i pojavljuje se na ekranu više od bilo kojeg drugog lika. Damon glumi ukupno 46 scena i navodno je odnio najveći honorar od cijele glumačke ekipe, 15 milijuna dolara, što u prosjeku iznosi više od 326 hiljada dolara po jednoj sceni. Tom Holland, najpoznatiji po ulozi Spider-mana, u novom filmu tumači Odisejevog sina Telemaha kroz ukupno 24 scene. Holland je za ulogu u ovom blockbusteru navodno zaradio 10 milijuna dolara, odnosno 416 hiljada dolara po jednoj sceni. I za kraj smo ostavili zvijezdu serije Euforija, Zendaya i Hollandovu suprugu, koja je igrala boginju Atenu, čija je glava odsječena pred Odisejom. Njen duh nastavlja ga proganjati tokom čitavog filma, iako se ona ukupno pojavljuje samo 6 scena. Uprkos tome, navodno je zaradila 5 milijuna dolara, što iznosi približno 833 hiljade dolara po jednoj sceni.
1: Reklame Teka radija.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bi Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shop.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Nedjelju sunčano uz malu umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti posle podne tokom noći, kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, vjetar slabo umjereni i južnjegozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, posle podne djelimično razvedravanje, vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Fairy 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.